0: E o mai ana e te atua. Te au tuatuatau na aura na te ariki. E te tuatuatika na aura na te tamaiti a te ariki. Ka akawa aia I tō au tangata ma te tuatuatika. I tō aura aronga aka aka ma te tuatuatau. Ka apai te au maunga I te au ki te au tangata. E te au tua iwi oki ma te tuatuatika. Nāna e akataka I te tuatua e tei aka aka I o te au tangatāra. Te tamariki a te aronga a pinga kōrera. Nāna e aka aura. Ka ati ati tā kirirawa oki aia I tei tā kinga kinora. I tōna ra aura e rupe rupe ei te aronga tuatua tika. E maata roa oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e ariki mei te tai tai e tai uatu ki te tai tai. E mei te waira e tai uatu ki te openga o te enua. Āmene.
1: Ka pūre tātou, te atua e.
2: Te atua e.
1: Aroa mai aku.
2: Aroa mai aku.
1: Tamaiti ara nei.
2: Tamaiti ara nei.
1: Kia ora I ākoe.
2: Kia ora I ākoe.
1: Āmene.
2: Āmene.

0: Kia ora tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia ora ana kia tātou kātotoa. Tētā tātou nuzi.

Ko tata to giti openga oti etu anga programu ke ko to etu mitua te tamariki etu taeke mate ko putangata ke vai te aroa oti etu kiroto pu ia tata o kato toa mi tieni e tae ua tu te tuato e arawe ko oi tata aka rongo mai ati e betomaki mua